0: 需要有我的话，所有人我。
1: Yayin da bukatar rayuwa na yau da gobe yake ci gaba da yawa tare da bukatar hanyoyin sufuri.